menguasai, ada Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kuku.